0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

0: selit mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Okey, 8.23 minit pagi waktu ini. Mungkin masih lagi dalam Kopi Bola Pagi dalam Tek Tarik Kopi O. Okey, kenapa kita nak sembang tentang pasukan negara Asia untuk Kopi Bola Pagi hari ini? Kalau dilihat, dah setakat 3 perlawanan yang telah berlangsung melibatkan 3 pasukan Asia, iaitu Korea Selatan, Australia dan juga Jepun. Okey, pada game yang pertama, pasukan Korea Selatan menewaskan Republik Czech 2-1 dalam saingan kumpulan A. Korea menang 2-1. Untuk saingan kumpulan D pula, perlawanan kumpulan D, Australia menewaskan Turki 2-0. Manakala game yang baru habis tadi, Jepun berjaya mengikat Belanda ataupun Netherlands seri 2-2. Jadi memandangkan

0: Jamin. Hashtag penyiaran coki. One fire!
1: One fire!
0: One game!
1: One game!
0: One world!
1: Let's go!
2: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani KUSKOP 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian geran aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, geran diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa Anak Ikasih Baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data Ikasih serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, Baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengurusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercecer daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baharu akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengurusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
1: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa format baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mer memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Kekal segar setiap pagi Isnin bermula 9.15 pagi bersama MB dan Exco Negeri Selangor. Ditarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat. Tesin yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kita Selangor.
1: Okey, jam yang terakhir hari Isnin di Tertarik Kopi. Sekarang waktu sekarang dah pukul 9.19 minit pagi dan saya di Konti Selangor FM bersama-sama tetamu istimewa hari ini iaitu YB Datuk Rizam bin Ismail, Esko Kemajuan Desa Perpaduan dan Pengguna Negeri Selangor. Terima kasih banyak YB, Datuk sudi datang ke Konti Selangor FM hari ini. Terima kasih.
2: Ya, sama-sama Awan. Apa-apa?
1: Kurang sihat sikit. Ya.
2: Macam jerbu
1: lah. Betul, macam jerbu. Okey, ni first time saya jumpa Datuk, saya menggigil sebenarnya. Kalau ada kelumahan, saya minta maaf awal-awal.
2: Saya
1: Datuk
2: pun begitu, Abang.
1: Okey, hari ini kita nak sembah-sembah santai tentang gagasan Rumpun Selangor GRS, Pemacu Perpaduan Selangor. Jadi sebagai mukadimah Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan apa orang kata

0: Sebab itu di negeri Selangor ini kita juga selain daripada program Gerakan Rumput Selangor ini juga, kita banyak juga buat program-program lain yang dilihat dan mampu menyatukan masyarakat dan kaum di dalam negeri Selangor. Tetapi di GRS ini penglibatannya melibatkan semua. Sebab tu tuanku sebelum ni ada turun melihat perkampungan orang asli. Kita pernah melihat juga perkembangan masyarakat Chinese, Indian, Melayu dan pelbagai lagi. Dan projek yang diberikan ini juga tuanku memberi impak bukan sahaja untuk khusus kepada satu kaum, tetapi dilihat boleh memberi impak kepada keseluruhan kaum di negeri Selangor.
1: Baik. Okey, kalau tadi itu cabaran nak satukan masyarakat. Selepas ini kita berhenti rehat dulu. Selepas kita berhenti rehat, nak tahu cabaran nak melaksanakan GRS tu sendiri. Boleh Datuk? Selepas ni.
0: Boleh.
1: Okey. Kita layan lagu dulu. Okey. Kita layan lagu dulu, kembali lagi selepas ini dalam kita Selangor, Selangor FM.

Ya, itu dia daripada Aziz Harun dan juga Hana Delisha. Okey, baiklah, untuk anda boleh saksikan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 di TV. Okey, sekarang ini sedang berlangsung perlawanan Sweden menentang Tunisia. Okey, jadi kalau ikutkan sekarang ini si Sweden mendahului 1, Tunisia 0. Okey, jadi untuk anda nak tonton secara langsung boleh tonton di TV OK, di mana RTM merupakan siaran rasmi untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026.

#penyiaranjakim. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada kumpulan Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Itu pilama yang pertama. Kalau suka lagu ni boleh lock pilama satu, okey? Jadi jom sekarang ini kita dengarkan pula pilama yang kedua. Ya. Yeah.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Alfa Piramli dan Saloma. Okey, baiklah. Yang mana nak undi untuk Pilama tu, sekali lagi lah Ida ulang untuk anda kan, boleh dengarkan nanti selepas ini boleh undi untuk Pilama.
1: Mana? Pilama.

Ya, kalau pilama yang pertama tadi daripada kumpulan Iklim, pastinya Hakikat Sebuah Cinta. Dan ini pula pilama yang kedua, Bukan Niatku. Jadi yang mana satu pilihan hati anda, boleh lock sekarang. Lock pilama satu ataupun lock pilama dua dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Okey, baiklah, sambil-sambil anda undi untuk pilama ketika ini kan, kita nak kemas kini juga untuk perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung secara langsung di TV OK ketika ini, iaitu Sweden 3 masih lagi 3 mata dan juga Tunisia 1. 3-1 lah. Jadi boleh tonton secara langsung pastinya RTM, penyiar rasmi FIFA Piala Dunia 2026. Kalau tak ada TV dah macam mana? TV rosak, boleh dengarkan di RTM Klik. Betul-betul percuma. Di mana sahaja. Kami beri semuanya untuk anda. Okey, jadi jom sekarang ini kita layan dulu Muna Syahira, Teguh Setia. Semoga anda juga teguh setia mendengarkan Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Imran Ajmain, 1,000 tahun lagi. Terima kasih yang terus undi Selangor untuk undi P Lama. Boleh buat undian anda sekarang ini 019-330-4425.

0: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sistem plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 2.16 minit petang. Seperti biasa kalau hari Isnin kita ada Ai Peduli. Okey, baiklah. Sekarang ini kita bersama-sama dengan tetamu kita di konti, iaitu Puan Nur Kuratu Aina Abdul Rahman, selaku penolong pengarah Seksyen Pengurusan Pendaftaran. Assalamualaikum, Puan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Ida hari ini sihat ke?
1: Saya alhamdulillah sihat. Itulah.
2: Rasul kita.
1: Puan dah sebelum tu dah makan tengah hari ke, sempat ke makan tengah hari?
2: Alhamdulillah
1: selesai. Ya. Okey. Baiklah, untuk Ai Peduli hari ini kita bersama-sama dengan Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Okey, di mana untuk topik kita petang ini, hak anda sebagai pemilik data peribadi. Okey, kalau kita sebut je data peribadi kan, Puan, kan? Dah nama pun data peribadi kan. Mungkin ada juga yang tertanya-tanya, adakah data-data kita sebelum ini, adakah selamat? Ini kita nak tahu ni kan. Jadi kita nak tahu jugalah kan, ramai orang fikir kalau contohlah kalau kita isi borang ataupun kita dah tekan butang setuju ataupun agree tu, maksudnya data peribadi kita tu mudah untuk orang akses ataupun habislah semua orang dah tahu ke macam mana? Mungkin Puan boleh terangkan?
2: Okay, sebelum tu saya ucapkan terima kasih lagi sekali kepada DJ Selangor FM untuk menjemput Jabatan Perlindungan Data Peribadi slot sesi Ai Pedulilah petang ini. Jadi sebelum ni kita pernah bincangkan berkenaan secara umum apa itu Akta Perlindungan Data Peribadi atau dikenali Akta 709. Macam DJ Ida ada cakap tadi berkenaan kalau subjek data tu tekan setuju ataupun I agree, adakah dia macam sesuatu bentuk yang membolehkan syarikat tu kongsi data dengan siapa-siapa. Dia tak berlaku sebegitu. Sebenarnya I agree ataupun persetujuan yang kita sebagai subjek data bagi tu adalah satu bentuk persetujuan yang nyata untuk tujuan yang kita nak laksanakan proses bersama syarikat tu lah. Contoh kalau kita nak dapatkan perkhidmatan dia, maksudnya kita setuju untuk apa tu, syarikat proses data peribadi kita bagi tujuan tersebut. Dia bukanlah macam sewenang-wenangnya boleh di apa tu, dikongsi dan sebagainya. Sebagai maksudnya tujuan tu hanya satu tujuan yang kita agree lah bersama. Maksudnya subjek data dengan syarikat agree untuk tujuan apa sebenarnya perkongsian data tu kita laksanakan lah.
1: Okey, baik. Bagaimana pula kalau kita isi borang dekat kedai ke, contohlah dekat kedai ataupun hospital, beli rumah ataupun shopping online, adakah kita berhak tahu data kita ni digunakan untuk apa? Kadang-kadang macam-macam juga diminta kan.
2: Okey, betul. Sebenarnya dalam Akta 709 di bawah Seksyen 7 lah Akta, ada menyatakan untuk syarikat ataupun kita panggil pengawal data untuk menyediakan satu notis lah, notis perlindungan data peribadi kepada kepada subjek data, kepada individu. Kita kena syarikat tu kena tulis lah untuk apa dia proses, berapa lama tempoh dia, dia nak kongsikan kepada siapa, kalau nak diakses macam mana, kalau nak nak mengemas kini macam mana. Jadi satu notis tu biasanya dia akan tulis lah, saya setuju dengan terma dan condition. Terma dan condition tu lah sebenarnya apa yang syarikat dah perincikan, apa tujuan sebenar yang apa tujuan lah untuk dia proses data peribadi itulah. Jadi sebagai subjek data tu, kita kena baca lah, kena teliti betul-betul apa yang ditulis dekat situ lah sebelum kita bagi persetujuan.
1: Okey, bagaimana pula situasi Puan kalau contohlah kan, kalau kita baru beli rumah ke ataupun kita isi satu borang, tiba-tiba banyak nombor yang masuk ke dalam telefon bimbit kita itu, dan nombor itu tidak dikenali kan, untuk macam-macam lah, ada yang tawarkan loan kan, dan dia punya orang kata isi kandungan dia tu pun kita kurang pastilah ataupun kita ragu-ragu dekat situ. Jadi bagaimana pula begitu? Mungkin petanda data kita sudah disalahguna atau macam mana, ataupun kebetulan?
2: Okey, sebenarnya dia bergantung kepada persetujuan lah yang kita bagi waktu kita proses data peribadi. Waktu mula-mula kita setuju untuk laksanakan setuju dengan perkhidmatan syarikat tu lah. Contohnya macam saya cakap tadi, dalam notis yang disediakan oleh syarikat tu, dia ada tulis lah dekat mana, dengan siapa dia nak share dan sebagainya, maklumat kita tu. Jadi bila kita bersetuju, maksudnya kalau kita dapat panggilan tu adalah satu persetujuan daripada kita kepada syarikat lah untuk dia share kepada mungkin rakan niaga dia ke ataupun promosi dan sebagainya. Tapi sekiranya kita tak bersetuju untuk terima sebarang promosi, kita boleh maklumkan kepada syarikat lah untuk kita tak nak menerima sebarang promosi lah. Atau dalam kata lain, contoh kalau dia betul-betul bukan berkaitan dengan syarikat tersebut, kita sarankan untuk pengawal data buat aduan pada kita lah untuk kita siasat lebih lanjut.
1: Okey. Kalau seseorang tu nak tahu syarikat simpan maklumat tentang seseorang itulah kan, contohnya bank, hospital swasta ataupun syarikat telekomunikasi, boleh ke seseorang orang tu minta untuk tengok?
2: Boleh, boleh. Dalam Akta 709 itu sendiri, kita ada prinsip, nama dia prinsip akses lah. Prinsip akses iaitu dia memberi hak yang nyata kepada subjek data untuk kita dapat maklumat daripada syarikat lah. Dapat maklumat daripada syarikat untuk tahu apa sebenarnya syarikat simpan maklumat peribadi tentang diri kita sebagai subjek data. So daripada situ subjek data boleh buat permohonan terus kepada syarikat, dan ada apa tu, dan syarikat kena bagi tahulah sebenarnya apa maklumat-maklumat yang disimpan, maklumat peribadi tentang kita yang disimpan dalam medan penyimpanan syarikat tersebutlah. Dan Akta 709 ni memberi fleksibiliti sebenarnya kepada syarikat untuk mengenakan fee untuk pengawal data, maksudnya subjek data tu nak akses akses kepada maklumat dia. Kita adalah satu ketetapan fee lah. Maksudnya kalau subjek data bayar fee ni, dia ada fleksibiliti lah. Dia bukanlah maksudnya you kena bayar, tak sebenarnya, tapi kita bagi satu

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Masih lagi dalam Hello Selangor I Peduli untuk petang ini. Kita berbicara mengenai hak anda sebagai pemilik data peribadi. Baik Puan, kalau ada persoalan yang kalau nombor telefon saya ni dah ditukar ataupun alamat saya salah dalam sistem, adakah saya ada hak untuk minta syarikat ataupun mana-mana agensi tu untuk betulkan balik?
1: Okey, betul. Kalau dalam akta perlindungan data peribadi tu sendiri, kita memang dah memberi satu penyataan lah kepada syarikat tu untuk memastikan data yang dia simpan berkenaan subjek data tu adalah jelas, tepat dan terkini dan tak mengelirukan lah. Maksudnya macam bukanlah maklumat saya ni tiba-tiba jadi maklumat orang lain pula kan. So sebenarnya kalau kita nak membetulkan pun, saya rasa tak, memang kita subjek data kita berhak untuk betulkan maklumat kita lah. Kalau kita nampak dalam apa tu, maksudnya bila kita buat urusan dengan syarikat dan kita nampak ada kekeliruan ataupun salah maklumat berkenaan diri kita, kita boleh betulkan lah. Sekiranya kalau syarikat tak nak betulkan pun, boleh buat aduan pada kita. Kita pun boleh, JPDP boleh buat siasatan lanjut lah kepada syarikat tersebut.
0: Okey, baik. Kalau seseorang tu pernah setuju untuk terima SMS promosi ataupun marketing, tapi sekarang dia dah tak nak lagi dah. Itulah mungkin rasa macam serabutnya, banyaknya yang masuk kan. Jadi boleh tak seseorang itu untuk tarik balik kebenaran tersebut?
1: Boleh. Kalau dalam Akta 709 ni kita ada satu

0: section, nama dia section 43, yang memberikan hak kepada subjek data untuk menghentikan dari menerima sebarang promosi pada syarikat tersebut lah. Maksudnya mungkin sebelum ni kita agree untuk terima, tapi at one point kita rasa macam kita dah tak nak lah terima benda-benda ni, dan kita haruslah memaklumkan kepada syarikat untuk kita tak nak lagi menerima sebarang promosi lah. Kita kena hantar melalui satu notis bertulis lah pada syarikat untuk kita tak terima. Dan sekiranya kita masih menerima dan kita masih menerima pada satu kadar tempoh yang lepas kita dah bagi tahu tu, kita masih lagi terima, keep terima lagi, subjek data boleh buat aduan pada kami. Itu adalah salah satu kesalahan lah di bawah akta, yang itu syarikat memang kena hentikan memberi promosi kepada subjek data yang dah clearly cakap yang dia dah tak nak terima lah sebarang. So kalau masih terima, boleh buat aduan juga pada JPDP. JPDP akan siasat lah daripada situ.
1: Okey, kalau seseorang itu rasa data peribadi dia mungkin telah disalahguna ataupun bocor, apakah tindakan pertama yang patut dibuat?
0: Okey, kalau tanya saya, segera buat aduan kepada Jabatan Perlindungan Data Peribadi untuk kita siasat lebih lanjut lah. Kalau kita tahu sumber dia, kebocoran tu datang daripada mana, kita kena, JPDP akan ambil tindakan segera lah untuk kita siasat sebenarnya apa perkara-perkara yang telah disalahlaku oleh syarikat tersebut.
1: Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi untuk Hello Selangor, I Peduli.

0: Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi dalam Hello Selangor, I Peduli. Okey, baik puan, mungkin kita ada dengar kan orang cakap, alah, data saya biasa je, saya bukan orang penting pun. Macam tu macam mana pula?
1: Data peribadi kita ni semua orang penting.
0: Betul.
1: Tak semestinya orang tu orang penting, kita pun penting juga.
0: Ini kategori macam down to earth sangat. Humble, betul.
1: Betul. Sebabnya kita kena lindunglah data peribadi kita. Sebab ni kan berkenaan dengan kita.
0: Betul.
1: Berkenaan dengan kita punya apa tu, future kita dan sebagainya. Sebab apa-apa maklumat ataupun data peribadi, transaksi yang digunakan, disalahgunalah oleh syarikat ataupun oleh individu yang tak bertanggungjawab, nanti dia akan berbalik kepada kita sendirilah sebagai subjek data. Apa-apa pun dia akan jadi macam macam salah kita lah sebagai individu kan. Nanti susah untuk kita berurusan dengan perkara-perkara lain yang memang kita yang nak berurusan. Kita satu hari nanti kita tetap akan berurusan dengan syarikat-syarikat yang kita perlu laksanakan sesuatu perkhidmatan dan sebagainya. Dan takkanlah kita sebagai subjek data nak mengenepikan hak diri kita sendiri kan, betul tak?
0: Betul.
1: So kita kena lindunglah data peribadi kita, kena jaga baik-baik dan sewajarnya lah.
0: Okey, kita nak dengarkan pesanan penting daripada pihak JPDP sendiri kepada rakyat Malaysia mengenai hak data peribadi mereka.
1: Okey, macam saya kata tadi, setiap individu perlulah melaksanakan tanggungjawab yang sewajarnya sebelum kita setujulah untuk berkongsi apa-apa maklumat tentang diri kita. Baik dengan organisasi yang kita dah biasa berurusan ke ataupun organisasi baru, kita kena tengoklah secara teliti sebenarnya apa tujuan dia memproses kepada siapa yang dia akan zahirkan maklumat kita. Dan daripada situ kita dapat tahulah sebenarnya maklumat kita ni akan disalurkan kepada siapa-siapa dan sebagainya. Dan daripada situ kita tahulah bahawa data kita selamat disimpan oleh syarikat tersebut, dan kita tahu dia nak berkongsi maklumat kita dengan siapa, dan kita boleh mengelakkan daripada penyalahgunaan data peribadi kita lah. Tapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapati data peribadi tuan-tuan dan puan-puan bocor ataupun disalahguna, boleh buat aduan pada Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Kita akan selidik sewajarnya lah. Dan satu lagi saya nak menekankanlah bahawa Akta Perlindungan Data Peribadi ni terpakai kepada semua orang, sama ada bukan saja pada syarikat, individu pun terpakai juga, individu yang buat bisnes dan sebagainya. Dan dia juga termasuk kepada badan berkanun yang kita pernah buat urusan, JLC, JLIC, syarikat-syarikat yang di bawah kerajaan lah kiranya, yang ada transaksi komersial di Malaysia, dan juga warga negara Malaysia khususnya yang diproses di Malaysia, dan kemudian bukan warga negara Malaysia tapi data peribadi mereka diproses di Malaysia, juga terpakai pada akta inilah. Jadi saya nak tekankan bahawa pematuhan di bawah akta ini terpakai kepada semua orang sebenarnya, semua orang yang berurusan pada seharian. Dan kita rasa, dan maksudnya kita sebagai subjek data adalah berkaitan, kita ada kongsikan data dan maklumat untuk mendapatkan perkhidmatan daripada peniaga-peniaga. Jadi di situ Akta Perlindungan Data Peribadi atau dikenali sebagai PDPA terpakailah. Jadi syarikat tersebut atau individu tersebut ataupun peniaga tersebut wajib mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data peribadi. Jadi kita dan untuk maklumat lanjut, kita jemput juga pendengar-pendengar daripada Selangor FM untuk follow kita punya media sosial lah, untuk kita bagi maklumat lebih lanjut berkenaan berkenaan Akta Perlindungan Data Peribadi. Dan akhir sekali, lindungilah data peribadi anda kerana itu adalah hak anda.
0: Okey, baiklah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Nur Kuratu Aina binti Abdul Rahman selaku penolong pengarah seksyen pengurusan pendaftaran daripada Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Okey, terima kasih Puan Aina.
1: Ya, terima kasih Selangor FM.
0: Ya, insyaAllah diberikan rezeki ataupun peluang selepas ini mungkin ada lagi kan, nak kongsikan info-info berkaitan data peribadi ni. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami Selangor FM.

0: hendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor bakal perkenalkan pelbagai pendekatan baru menerusi RS2. Pasar Muhibah Seksyen 24 kini di peringkat akhir sebelum dibuka. Bersama-sama saya Zanariah Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri bakal memperkenalkan pelbagai pendekatan baharu menerusi rancangan Selangor Kedua RS2 bagi memastikan golongan belia terus disantuni dan diperkasa. Esko Belia Muhammad Najuan Halimi berkata, pendekatan itu mengambil kira perubahan gaya hidup golongan muda yang kini lebih fleksibel dan dinamik. Antara program yang sedang dirangka termasuk e-sukan, aktiviti riadah dan sukarelawan yang semakin mendapat sambutan dalam kalangan anak muda. Beliau berkata strategi baharu juga diperlukan bagi mendekati golongan belia yang tidak berpersatuan supaya mereka terus terlibat dalam aktiviti pembangunan komuniti dan negeri. Dalam perkembangan lain, Muhammad Najuan yang juga esko keusahawanan berkata Pasar Muhibah Seksyen 24 Shah Alam yang dibangunkan bagi menggantikan Uptown Shah Alam kini berada di peringkat akhir sebelum dibuka kepada orang ramai. Katanya proses semasa melibatkan cabutan undi bagi menentukan peniaga yang akan memulakan operasi di kompleks berkenaan. Menurut beliau, Pasar Muhibah bakal mengetengahkan produk usahawan tempatan serta elemen kesenian dan kebudayaan bagi menarik kehadiran pelancong. Kompleks berkonsepkan Bugis moden itu dijangka menempatkan kira-kira 400 peniaga dan menawarkan pelbagai kemudahan moden serta mesra alam kepada pengunjung. Tourism Selangor menyasarkan peningkatan antara 3 hingga 5% kedatangan pelancong kapal persiaran tahun ini berbanding 173,000 penumpang yang direkodkan sepanjang tahun lalu. Pengurus acara dan pelancongan fokusnya, M. Raul Mustafa berkata, sasaran itu mampu dicapai menerusi pelbagai usaha promosi sempena Tahun Melawat Selangor 2026. Antara inisiatif terbaru ialah kempen Surprising Selangor in 6 Hour yang mengetahui tengahkan destinasi menarik di Kelang, Shah Alam, Kuala Langat dan Subang Jaya. Selain itu, Tourism Selangor turut memperluas promosi menerusi media sosial, terminal kapal persiaran dan papan iklan bagi menarik lebih ramai pelancong berkunjung ke negeri ini. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Yayasan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI telah menyalurkan lebih RM500,000 kepada kira-kira 5,000 penerima daripada pelbagai latar belakang sejak awal tahun ini. Ketua Yayasan MBI Ahmad Azri Zainal Noor berkata, bantuan itu melibatkan atlet, pesakit dan mangsa bencana menerusi pelbagai sumber dana termasuk peruntukan bencana dan zakat wakalah. Menurut beliau, sebahagian besar bantuan disalurkan kepada mangsa bencana memandangkan jumlah penerima yang ramai serta kos bantuan yang lebih tinggi. Beliau berharap sumbangan tersebut dapat membantu penerima meringankan beban mereka. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh susulan peningkatan risiko bencana akibat fenomena El Nino dan monsun barat daya. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Noor Hisham Muhammad berkata, seluruh anggota dan aset jabatan telah diletakkan pada tahap kesiapsiagaan tertinggi. Fokus utama diberikan kepada ancaman kebakaran terbuka termasuk kebakaran hutan dan tanah gambut yang lazim meningkat ketika musim kemarau. JBPM katanya turut mempergiat rondaan di kawasan titik panas serta bersedia mengaktifkan bilik gerakan jerebu dan pembakaran terbuka sekiranya keadaan memerlukan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan sebarang kejadian kebakaran kepada pihak berkuasa. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Petaling, manakala malam tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Okey, untuk anda yang nak kongsikan suara-suara anda tentang ramalan skor sorakan ke kan, ataupun cerita tengok bola kan, nak bagi pantun ke pun boleh untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk segmen khas suara penyokong. Setiap hari kami bawakan untuk anda bermula 5.30 minit petang nanti. Anda boleh hantarkan voice note anda di WhatsApp kami 019-330-4425.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

0: Jadi, Selangor FM pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM pilihan tepat.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Keadaan status trafik di

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

6 minit malam bersama saya Cempaka kembali temankan anda, okey. Dan bila melibatkan soal keselamatan dan pengurusan sesebuah negara, data yang tepat memang penting. Sebab itu kerajaan kini sedang melaksanakan usaha mengumpulkan maklumat biometrik yang lebih menyeluruh bagi individu dalam kategori pelarian. Dan menurut Menteri Dalam Negeri, katanya isu pelarian merupakan isu yang telah berlarutan sejak sekian lama, dan antara cabaran utama yang dihadapi kerajaan sebelum ini adalah kekurangan data yang lengkap serta tepat. Dan beliau berkata data yang lebih menyeluruh akan membantu kerajaan mengurus pelbagai perkara dengan lebih berkesan, termasuk aspek keselamatan, penguatkuasaan undang-undang kesihatan awam, peluang pekerjaan dan juga kesejahteraan masyarakat setempat. Dan pada masa yang sama juga, beliau turut menegaskan bahawa status bukanlah lesen untuk melanggar undang-undang negara, kan, mana individu yang melakukan kesalahan jenayah atau melanggar undang-undang Malaysia tetap akan berdepan tindakan penguatkuasaan serta proses perundangan yang sewajarnya. Baik, itu dia info tentang proses pengumpulan data maklumat biometrik pelarian sedang dilaksanakan.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke naga suara. Kena tetap

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: yang Nabi tunggu dalam bulan Muharram, yang Nabi tunggu dalam bulan Muharram ni adalah puasa sunat 10 Muharram. Puasa Ashura, orang panggil. Puasa Ashura tahun ni jatuh hari Jumaat, 26 Jun. Balik tak di situ, puasa satu keluarga. Kerana Nabi mencari dan menunggunya. Kalau puasa Ramadan, semua orang puasa. Tapi kalau puasa selepas Ramadan, semua sunat. Puasa-puasa sunat, king dia puasa sunat Arafah. Queen dia puasa 10 Muharram, puasa Ashura. Kerana Nabi berpuasa. Apa yang Nabi tunggu dalam bulan Muharram? Yang Nabi tunggu dalam bulan Muharram ni adalah puasa sunat 10 Muharram. Puasa Ashura, orang panggil. Puasa Ashura tahun ni jatuh hari Jumaat, 26 Jun. Balik.
1: Kita ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda

0: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
2: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. 80-an. Game!

dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sia.
1: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Baiklah, Fadli Shah akan masuk pada jam 8.41 minit malam bagi Kuala Lumpur, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Dari sebelum itu, jom kita terus berhibur. Rencong, Dato' Siti Nurhaliza, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
2: Baiklah, inilah dia Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor. Baru sebentar tadi kita dengarkan lagu daripada Eka Matra, Hanya Satu Persinggahan. Baiklah, pada sesiapa saja yang mahu tujukan lagu ataupun mahu buat permintaan lagu, anda boleh masuk ke TikTok Selangor FM dengan nama Selangor FM. Baiklah, ataupun anda boleh WhatsApp saya di 0193304425. Jom kita terus berhibur. Selangor FM, Radio 1 Orang Selangor.

0: Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya, Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang nak lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina lawan, yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana, dasar perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Penyelesaian isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah. Bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata, kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo, berkata seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
2: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan membincang, unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti, sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit maupun Kementerian Kesihatan, KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah 5.69 juta ringgit setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
3: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. KKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
4: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat atasi tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12:30 malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali, Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Dalam perlawanan yang berkesudahan seri dua sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai yang bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemerceraian MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya, akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Baiklah, itulah dia tadi lagu daripada Jitu. Kalau anda mahu tahu perkembangan band Jitu, anda boleh ikuti mereka di mana, di media sosial mereka, di Facebook, ada di TikTok. Anda boleh cari pemain bass ataupun vokalis Jitu, iaitu Abang Jamal atau Abang Mawan. Jadi boleh follow rapat perkembangan mereka, ada show mana-mana, ada konsert mana-mana, anda boleh tahu kan. Jadi okey, baik, kita kembali tentang World Cup. Okey, saya nak tanya sikit pasal perlawanan-perlawanan. Sudah banyak dah perlawanan-perlawanan yang dilalui. Jadi saya nak tanya, dalam Piala Dunia 2026 hari kali ini, adakah pasukan Asia boleh pergi jauh untuk World Cup kali ini? Jom anda kongsikan komen anda, pendapat anda di 019-330-4425. Jom kita layan lagu daripada World Cup 1990 saya rasa. Jom, Boom daripada Anastasia. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. Sekarang saya nak sampaikan hajat daripada Faizah Saad. Faizah Saad dari Sabak Bernam, Selangor. Beliau meminta lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Jenjang Cinta. Jom teruskan Jenjang Cinta, Selangor FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: National FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

Kumpulan G. Jadi kedudukan buat masa ini kumpulan G, Belgium dan Mesir berkongsi satu mata. Kita tunggu keputusan daripada perlawanan Iran menentang New Zealand pula selepas ini. Keputusan seri ini menjadikan persaingan kumpulan G terbuka luas seperti kumpulan H tadi. Belgium gagal manfaatkan status sebagai antara pasukan pilihan untuk meraih tiga mata penuh. Mesir juga mempamerkan semangat juang tinggi untuk mencuri satu mata berharga. Okey, kedua-dua perlawanan, menurut kedua pasukan dalam perlawanan ini berjaya caringkan satu gol. Belgium lebih banyak kuasai permainan tapi Mesir bertahan dengan baik dan manfaatkan peluang yang diperoleh. Keputusan seri menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata dalam perlawanan pembukaan mereka. Pemain tumpuan untuk perlawanan ini, Belgium Kevin De Bruyne, memainkan peranan penting dalam gerakan serangan. Mesir pula bergantung pada pengalaman Mohamed Salah untuk cipta ancaman di bahagian hadapan. Okey, selepas ini nak kongsi dengan anda sedikit butiran mengenai perlawanan yang akan berlangsung selepas ini, iaitu Belgium melawan Iran dan juga New Zealand menentang Mesir. Selepas ini dalam Minit Piala Dunia.

Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai kejohanan badminton terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai kejohanan badminton terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Shui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

0: Abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetaklah terma.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, betul, betul, betul, betul.
1: Okey, jumpa lagi. Bye-bye.
0: Bye-bye, Bang Sadi. Terima kasih. Okey, itu pendapat Abang Sadiq. Abang Sadiq Sigaraga. Anda pula bagaimana? Boleh kongsi dengan saya di WhatsApp Konti Selangor FM 019-330-4425. 019-330-4425. Atau boleh call macam Abang Sadiq tadi 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Juga saya sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live Selangor FM 100.9. Boleh hantarkan komen. Boleh hantarkan pendapat anda di ruangan komen di situ mengenai mampu ke pasukan underdog cipta kejutan untuk Piala Dunia World Cup 2026. Kongsi dengan saya. Akan berkat bersama-sama kami, Tertarik Kopi O Selangor FM.